0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Šta ti ovdje radiš, Bona? Tu se roka bez pardona, geler suji na sve strane, nije ovo Hollywood. Bolje jedan dan ko lav, odgovor je banalan, da zato malo slave, da imaš rupu posred glave. Ideali, etika, ne štite od metaka, ko ni taj smiješni pancir. Spusti glavu u rovniže, zagrli me, priđi bliže, u

0: treba ga pojesti.
1: Polako, polako, Vuče, polako. Čekaj malo. Pa treba najprije dokazati krivnju, Vuče. Imaš li ti dokaz?
0: Imam.
1: E, ajde.
0: Imam. Nedavno je taj isti dječak uzeo olovku i papir i počeo da crta. Čekaj. I nacrta.

0: čovječe, je li to sve?
1: Nije! Nije sve! Nije! Zatim je njegov otac dodao na crtežu uho, a taj isti dječak se zbog toga naljutio i poderao me. Zato, zato ću ja njega sada...
0: Ne može to tako, Vuče, čekaj, strpi se malo. Ama mir, molim, mir. Pa treba ga prije osuditi. Još ne znamo da li je kriv. Čekaj malo, čekaj. Ajde, ko se dalje javlja za riječ? Ajde, ajde, ajde, moramo da požurimo. Pa ubrzo će zora. Lio, Lio, ajde. Ti si dječaka zarobila. Ti ga zapravo i tužiš. Ajde, da čujemo.
2: Ja ću vaše veličanstvo na kraju da...
0: Dobro.
3: Na kraju, ona će na kraju.
0: Šta je, čekaj, čekaj, mir, mir. Šta hoće taj Štiglic, a? Jeli momče, imaš li nešto, nešto važno da kažeš?
4: Samo trenutak, kralju, da sleti malo niže.
0: A može, može, samo nemoj da cvrkućeš ono što nije važno.
4: Kralju, kralju, on je kriv, on je kriv.
0: Dobro, dobro, dobro, ure. Tišina, tišina, tišina!
3: Štiglic
0: ima riječ.
2: Jevrice, gađaj tu dosadnu žunu jednim tvrdim orakom, ako se kralj naljuti na strada.
3: Lisica, ulizica, lisica, ulizica, lisica, ulizica.
2: Doći ćeš ti meni sada, šarena krpa.
3: Lisica, ulizica, lisica, ulizica.
2: Oče, rupa ću ja jednu.
0: Mir, mir. Ma dobro, ko to tamo priča? Tišina, tišina. Štiglicu nastavi. Čekaj, čekaj. Djetliću?
5: A tu sam, kralju.
0: Pišeš li ti sve ovo u zapisnik?
5: Pišem, kralju, pišem svaku riječ.
0: E, tako je, neka bude sve na jednom deblu.
5: Ništa se ne brinite, bit će kao što ste rekli, sve
0: dakle,
5: na jednom deblu.
0: Dakle, Štiglicu nastavi. Ajde.
4: Cvrk, cvrk, cvrk. Kralju, znam zarobljenika, znam. Ovako je to bilo, ovako. Letio sam jednom sa svojim malim bratom. Htio sam da mu pokažem grad. Letjeli smo zajedno i često smo se odmarali. Jer je moj mali brat bio još jako mlad i imao je slaba krila. Osim toga, ja nisam htio da se on umori i da padne na neki kamen ili u rijeku. Kad smo već bili blizu grada, kažem ja da se malo odmorimo na jednoj livadi, na kojoj je bio samo jedan ružin grm. Moj mali brat nije htio da sleti na taj grm, jer se plašio da ga ružin grm ne ubode. Tu je bila jedna suva grana. Na tu suvu granu se spustio mali moj brat.
5: Kralju, kralju!
0: Šta je, djetliću, šta je?
5: Neka ta mamina maza malo sporije govori. Ne stižem sve da zapišem i neka skrati. Neće sve stati u zapisniku.
0: Dobro. Štiglicu, skrati malo priču i kaži šta je bilo.
4: Cvrk, cvrk, cvrk, ali kralju, pustite me da završim. Ja tako volim da cvrkućem. Cvrk, mogu ja i da skratim. Ako djetlić koji uopšte nema sluha, ne želi to da sluša.
3: Djetlić nema sluha, djetlić nema Rio, sluha.
0: Rio, Rio, Rio. Ako ona brbljiva žuna još jednom prekine sastanak, imaš da je operušaš do gole kože i da je tako golu pustiš da leti po šumi.
2: Aha, žuno, jesi mi čula? Rekla sam ja tebi da ćeš mi jednom dopasti šaka.
3: Stigni ako možeš, stigni ako možeš.
2: Kralju, kralju, žuna hoće da napusti
0: sastanak. Žuno, žuno, žuno. Nemoj da se šališ. Ostani tu na grani i čuti.
3: Dobro,
0: čuti.
3: Dobro, ali neka me ne vrijeđaju nekakve lukave prevrtljivice.
2: Eto kralju, eto kralju. To što ja vas pokorno slušam, ona šarena krpetina naziva ulizivanjem i lukavstvom.
3: Tišina je lukava.
0: Tišina! Tišina! Tišina! Mir. Tako mi ovog šupljeg drveta. Neko će me zapamtiti. Ne budete li mirni? Neka me prvi lovac ustrijeli ako nekoga ne mlatnem šapom po glavi.
5: Tako je.
0: Mir! Djetliću, ovo ne ide u zapisnik.
5: Ovo ne bi moglo ni da stane, kralju.
0: Dobro. Dakle, molim tišinu. Neka Štiglic završi. Dakle, spustili ste se na livadu blizu grada, je li? Dalje, ajde dalje.
4: Dakle, nismo se spustili na ružin grm, odnosno moj brat se nije spustio na ružin grm kao što sam ja rekao.
0: Nego gdje ste se spustili do vraga, gdje?
4: Kralju, kralju, pa rekao sam da je bila jedna suva grana u blizini i da se moj brat spustio na tu granu.
0: I spustio se na tu suvu granu, dobro, dalje, dalje.
4: Nismo mogli dalje.
0: Zašto niste mogli dalje? Zašto?
4: Moj mali brat zapravo nije mogao dalje. Tada sam ja vidio ovog dječaka koji je pojurio iza grma prema suvoj grani sa koje moj mali brat nije mogao da uzleti.
0: Ma dobro, ali zašto nije mogao da uzleti? Zašto?
4: Pa nije mogao.
0: Ali zašto nije mogao šumu mu njegovu? Pa to nam kaži, to.
5: Kralju, kralju, kralju.

0: Da se pereš i kupaš svaki dan, izgledao bi kao kakav ljepotan. Šumskog mi kraljestva, ma odlično izgledaš, odlično, vidi, vidi ovo kako. Ajde, ajde, ne pravi se važan, ajde. Kaži ako nešto imaš, ajde, kaži.
1: Svi vi znate da sam ja svinja. Šta je? Šta je? Ja se ne stidim što sam svinja.
0: Dobro, dobro. Vepre, treba da kažeš da li ti imaš nešto protiv dječaka. To, ajde.
1: Ja hoću da kažem, ali mi se ostali smiju.
0: Dobro, ajde, mir, mir.
1: Htio sam da kažem da taj dječak ima običaj kada se naljuti na nekog svog vršnjaka da kaže svinjo jedna. Ja, iako sam svinja, ne mogu to dozvoliti.
0: Dobro, dobro, u redu, vepre. Je li to sve?
1: Još samo, eto, da se kazni za tu uvredu i da kažem da to nema smisla što dovodi lovce ovamo da nas...
0: Šumo moja, ali si ti vepre, ne ja sam. Pa sve nešto zbrda zdola, a? Ako je dječak kriv, stići će ka pravedna kazna.
2: Vepar je svinja, vepar je svinja, vepar je svinja.
0: Mir. Tiše, Žuno. Što to čujem? Kao da se naš gost ljuti, a? Vjeverice, vidiš li zbog čega se lav ljuti? Tišina, hajde, tišina, malo, da oslušnemo. Čekaj. Ništa. To lav sigurno zjeva pred spavanje.
3: Zjeva. Dobro je.
0: Nastavimo suđenje dječaku. Ko će dalje? Ajde.
4: Mogu li ja sada kralju?
0: Dobro, ti dosadni dugouško. Šta si navalio? Pričekaj dok riješimo sve važne stvari, pa ćemo i tebe saslušati. Lio, ti si rekla da... Gdje je lisica? Gdje je lisica?
1: Nestala.
0: Joj, buku joj trulu, pa gdje je ta gospođica odnijela svoj gospodski rep?
1: Nema je, pobjegla.
4: Da ja kažem kralju.
0: Ma pusti me na miru sad, strašljiv ko jedan.
4: Ali...
0: Poslije, rekao sam, poslije. Joj, lisicu mi nađite ili ćete se svi loše provesti. Jeste li me razumjeli?
2: Kralju, lav se probudio, strašno je žut. Eno, vjeverice javljaju da se uputio ovamo. Šta da radimo, kralju?
4: Ali, kralju, dopusti mi da kažem, važno je brkovani.
0: Ne, sto
4: puta
0: ne.
4: Dobro, ja onda odoh da vidjet ćemo.
0: Stanite, skupite se svi ovamo. Mir, tišina, ovamo. Ej, svici, sklonite se u stranu, neka se zamrači pećina. Tako. Uče, vepre, jazavče, ovamo. Gdje je poskok? Neka se sklupča tu u blizini na kamenu. Ako dođe do gužve, moramo svi složno udariti. Oprez.
1: Gdje je? Ko je to htio da me odvede u zološki vrt? Ja ću da vam pokažem šta znači jedan lav. Gdje su lovci? Gdje je dječak? Medo, gdje si? Javi se! Kakav je to prokleti mrak i gdje su ti svici otišli i ništa ne vidim?
5: Tu smo, lave. Svi smo. Tu. Šta želiš, lave, dragi lave?
1: Čuj, Medo, koga ti hoćeš da uhvatiš na spavanju i prodaš lovcima?
5: O čemu govoriš, lave? Nije mi poznato, lave.
1: Gdje je dječak?
5: U šupljoj bukvi zatvoren i vezan.
1: Da vidim.
5: Evo tu, odmah iza moje pećine. Razmakni malo šipražje, pa ćeš vidjeti veliku šuplju buku. Tamo je dječak.
1: Sad ću ja da to vidim.
0: Šta li ovo sada bi? Da neko od vas nije nešto rekao.
1: Nije ni govora.
3: Ko bi to smio da učini?
0: Samo da je ta prokleta lisica ovdje, sve bi bilo u redu.
1: Medo, ovdje u šupnoj bukvi ne vidim nikakvog dječaka. Hej, Zeko, čekaj malo.
4: Molim, lave.
1: Je li ovo ta vaša velika šuplja bukva?
4: Jeste, lave.
1: I nema ništa, nema niko unutra.
4: Ne, nema lave.
1: Medo, prevalio si me.
5: Šta je to opet sada?
1: Ovdje nešto nije u redu, Medo. Neko je ovdje lažljivac.
5: Kako to misliš, Ave? U mrkoj guduri nijedna životinja.

Čuj, narode životinjski. Lisica je potpisala pismenu izjavu da više nikada neće lagati i da više nikada neće činiti onakve pokolje po selu. Još nam ostaje da joj ošišamo rep. Polako, polako, polako, polako. Neka pristupi odred vjeverica koji će orahovim ljuskama do kože obrijati lin rep. Polako, polako, ajde, ajde.

0: ej, životinje, nemojte! Ma nemojte da pretjerujete! Zar ne vidite da se lisica stidi svoga dijela i da se sakrila duboko u svoju jazbinu, eto? Vjerujem da nikada više neće tako nešto učiniti, jest? Ej! Na dječaka smo sasvim zaboravili. Njega treba pustiti, on nije ništa kriv.
1: Stanite!
0: Pa šta sad opet ovaj hoće? Šta je, Zeko, Kmeko, šta je?
1: Ne treba da idete do šuplje bukve. Dječaka nema tamo.
0: Kako nema?
1: Mi, Zečevi, uvijek smo bili prijatelji sa dječacima. Ja sam ga pustio.
0: Zeko, konačno si i ti jednom nešto pametno učinio.
2: Zeko, meko, pamet, peko. Ulaži su kratke noge, da. Pokazaše glave mnoge, je. Kolaž za drugog sprema, nek s nama posla nema. Zalašca je oštra kazna, da. To lisica danas sazna, je. Kolaž za drugog sprema, nek s nama posla nema. Kolaž za drugog sprema, nek s nama posla nema. Da.

reče beli slon. Halo, reče telefon. Ko je, pita beli slon. Ko je, pita telefon. I tako u beskrajon.

Halo, reče beli slon. Halo, reče telefon. Ko je, pita beli slon. Ko je, pita telefon. I tako u beskrajon.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

opise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Hum, Gabela Polje, Užljebić i Ivanica, a na graničnim prelazima Klobuk i Kostajnica na ulazima u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijačar Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš,

0: Nema puška, ima rat, prošlost nam se kreći. Ima stranac, nema brat, nema više reći.
1: Jebi ga.

0: Ovo je Sheila došla, majke.
1: Stari, dodaj instrumente.
2: Zapjevaj dušo, pjesmu što mi stvari.
3: Ja ove muzike slušat ne mogu.
1: Dog.
2: Ja tebe ljubim, kak je to.

0: Da nije akumulator?
1: Ma kakav akumulator? To je crkvo sistem.
2: Jeste, jeste, rok, jeste.

0: Jer to i oni rade preko vremena.
1: Ko?
2: Krčmar.
3: Ma ne valja, brate, nikad je žensko previše ambicije. Nije to da ja pijam džabar.
4: Čerpić, cima, sapače i vaza, tebi je, a me neće nada.
0: Ne pikaš, mrtav je.
5: Kako sam je? Kad je?

našu scenu, da damo sada priliku tim ljudima koji su izdržali 4 ratne godine, stvarali muziku, da im damo priliku da jednostavno sada vide da mogu od toga i da žive i da mogu zaista i u mirnodopskim uslovima da budu naše zvijezde.

druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

0: novu godinu, bili smo u Trebinju. Vjerujte mi, to mi je jedna od ljepših novih godina bila u hotelu u Trebinju. Poslije smo izašli sutra u grad, išli smo u neki restoran, nas četiri para, vlasnik restorana nije dao da platimo ručak. Ma bilo nam predivno. I ta vrsta straha koja postoji, da prelazimo te zamišljene u glavama budala granice etničke provinijencije, je nešto što je nama nametnuto kao projekat, kao dio jedne političke tiranije, na koju ja naravno ne pristajem. Zato ja imam i problema, zato ja, kako bih rekao, se često pofajtam, jer ja ne želim biti dio krda, ja ne želim biti dio stada, ne pristajem na manipulaciju. I ja sam pozvao za dodjelu moje nagrade 21. prijatelje iz cijele regije.
1: Krasno.
0: I meni dolazi i Beograd, i Zagreb, i Ljubljana, i Kosovo, i Split, i Makedonija, dolaze da sa mnom podijele sreću nagrade, i napravio sam jednu večeru za moje prijatelje te noći. Tako da duša ne poznaje naciju.
1: Tako je, i ovo je noć koju Federalni radio daruje vama. S nama i vama, poštovani slušatelji, je uvaženi i poštovani glumac svjetskog glasa, naš i vaš Emir Hadžihafizbegović. 033-455-171-455-172. Od ovog trenutka ćemo otvoriti telefone. Pozdravite ovog dragog čovjeka, izuzetnog glumca, ovogodišnjeg dobitnika Počasnog srca Sarajeva. Sve ove kompozicije koje večeras slušate u emisiji su po izboru našeg dragog gosta.

0: Akir koji je došao sada za direktora.
1: Ona, sreća pa imamo normalnog direktora, raditi, konačno.
0: Raditi na tim stvarima i dakle, podizanje standarda je podizanje životnog kvaliteta, a podizanje standarda nije samo, kako bi rekao, priča o poslu koji radiš, nego kreiranje životnog ambijenta, evo, od haustora pa do spavače sobe.
1: Evo, bitno je da su vas dočekale uredne uposlenice ovdje. Tako. Mi smo čiste, mislim, ne miršemo, bez obzira kakav je ambijent,
0: ne,
1: dobro je,
0: šalim
1: se. Emire, kažu da glumac mora dobro poznavati ljude.
0: Yes.
1: Vi ste decenijama gledali ljude, njihove slabosti, strahove, ljubavi, pa mogli bih reći laži, a i hrabrost. Što ste o ljudima naučili kroz glumu, a što ste o ljudima naučili kroz život?
0: Vidite nešto.
1: Kakve su to podudarnosti?
0: Ljudi vas u životu razočaraju, ali ljudi vas i dignu. Ništa bez ljudi.
1: Da.
0: Kada je Marquez držao svoj čuveni govor u Štokholmskoj akademiji 82. kada je primao Nobelovu nagradu za 100 godina samoće, on je citirao Williama Faulknera, koji je isto od 49. godine o Nobelovu nagradu, rekao, završit ću svoj govor, zahvalit se akademiji na Nobelovoj nagradi za moj magični realizam i roman 100 godina samoće, i citirat ću sada Williama Faulknera, koji je prije 33 godine ovdje stajao i primio Nobelovu nagradu, rekao, ne pristajem na kraj čovjeka.
1: Mm-hmm.
0: Dakle, mi živimo u jednom matriksu, mi živimo u jednom projektu, mi živimo u jednoj režiji gdje pokušavaju, sa mnom ne mogu, ali većina ljudi se kreće kao Jack Nicholson u filmu Let iznad kukavičjeg gnijezda i eutanazirani su. Jednostavno, ljudi su se navikli na loše.
1: Da.
0: I to je opasno. Zato sam ja, ono, kako bi rekao, van krda, i zato me često prozivaju, ne vole, ali također, mislim, ako hoćeš da uspiješ, moraš pristati na to da te jedan određeni dio ljudi ne voli. Mislim, ono, ako te svi vole, moraš se malo zapitati.
1: Znači, ti u redu.
0: Onaj, je li to u redu? Dakle, ja sam već rekao, altruista, filantrop, volim ljude. Evo, sad će doći dosta ljudi na moju nagradu sa raznih destinacija i nekako Marko Aurelije kaže, život je onakav kakva ti je misao. Ja Marka Aurelija volim, to je rimski imperator koji kaže, koji nikad nije hodao po zemlji, kad bi izašao u Rim, tad je Rim imao nekih 500.000 ili 1.000 stanovnika, razumijemo se, oni bi ga nosili na rukama, koliko je napisao samo jednu knjigu, jel?
1: Da.
0: Samome sebi ili meditacije, i tamo je rekao, život je onakav kakva ti je misao. Znači, mi se moramo naučiti da prepoznajemo lijepe stvari, da izađemo iz matriksa. Mi smo u jednom matriksu, ali smo eutanazirani. Ja sam prije nekih 10 godina dobio nagradu u Parizu za moj opus u filmu, kada je u pitanju Jugoistočna Evropa, ne za film, nego za opus, poveo sam čerku i sina, jedno jutro nešto tutnji. Ja dole siđem na recepciju, kaže, šta ovo tutnji, ova neka tam grešava ukrštene riječi, vidim, ne uzbuđuje se, aj dobro, je rekao, nije ništa opasno. 200.000 Francuza,
1: da,
0: u 7 ujutru protestuje zato što je metro poskupio za 0,5 eura, za 50 centi. 200.000. Mislim da je taj Sarkozy, da je tad bio ovaj premijer, nije bio Macron.
1: Nikola Sarkozy.
0: Jeste, i sutra je vraćena cijena metroa. Ovdje zabranjuju jezik jednom narodu, jednom entitetu, bosanski jezik. Ja sa svojim frendovima pošaljem jedan apel da se skupimo ispred OHR-a, sedmero nas došlo.
1: Mm.
0: A tamo za pola eura ide 200.000 Francuza i protestuje. Kaže, oni su poznati po tome kako su oni revolucionarni, ovo, Francuzi su malo pa na ulici, pa što mi nismo malo. Ja sad nešto radim u Hrvatskoj, snimam novi film, mislim, i u Hrvatskoj i u Bosni hrana je u zadnjih godinu dana poskupila za skoro 50%. Ništa, idemo dalje, navikavamo se na to.

0: Hvala. Sjedim sam na trotoaru. Pa to su tako...
1: Dobre stvari.
0: Dobre stvari, pa eto, bilo bi lijepo možda čuti Džemper za vinograd.
1: Pa hajde da čujemo odmah, ja predlažem.

0: je djevojka bila negdje u Tuzli.
1: Uzim slastičarni.
0: Jes, jes.
1: Ko šačira.
0: E sad, da ja ne bi govorio imenu je to desilo, ali ja sam stariji malo od vas, pa ovaj da ti kažem, isti slučaj.
1: Bravo.
0: Djevojka jako bila lijepa, mam Bože, sve. Ali brate veća od mene, ja sam odustao, ja nešto petljam, hajde reko, samo da odustanem ovaj.
1: Ja sam pozvao Aidu, reko, aj molim te stani kraj mene.
0: Jes.
1: Kaže, no zašto, stani molim te.
0: Jes.
1: Ona stane i ja kajem, super, aj sjedi, što?
0: Jes.
1: Neko malo se niža, mogu ti se udvarati.
2: Gospodin, hoće li se predstaviti samo, molim vas.
0: Milim vas i služat, imate, jako ste pametni, inteligentan, strašno čovjek, imate šta je kazat, i žao mi je onoga vašega Tuzlaka, Omera Jusića, on je bio centar for
1: slobode. On je sa Mesudom Nalićem došao iz Banja Luke 69. godine, kada je Sloboda ušao u prvu ligu.
0: Ma jes, gledao sam ga, ja sam tada junior bio. A ja sam inače iz Livne, kad sam išao...
2: Predstavite se Emiru, da znam.
1: Da znam s kim pričam, ko ste, molim vas.
0: Borić, Pašega Borić, zvani Bračka, ovaj.
2: Eto, lijepo.
0: Dok sam igrao, ono, bio junior, pa smo išli u Zagreb na neki turnir, gore bil, rade, končare, tako, i vraćali se, i gledao sam utakmicu, igrala je Sloboda i Borac kvalifikacije za ulazak u prvu ligu. I tad sam prvi put vidio Nalića i Jovića, Sloboda je pobjedila, Sloboda je bolja bila tada ona generacija, znaš.
1: Ganuli ste me sad, zato što sam na Tušnju odrastao i otac me je vodio 69, 8 godina mi bilo kad je Sloboda pobjedila Sutjesku 3-1 u Nikšiću i ušla u prvu ligu.
2: Hvala vam, gospodine Boriću, ugodna večer.
0: Živi bili, hvala i vama.
1: Može jedan sastav za vas, gospodine Boriću, najjači Slobodi, može li?
0: Molim?
1: Može li jedan sastav za vas, Slobodi, da vam ga ja izdiktiram, najbolji?
0: Pa...
1: Evo ovako, Cakić, Hažić, Miličić, Blagojević, Verlašević, Aldegović, Sarajlić, Mola, Samović, Kovačević, Hukić, Šećerbegović.
0: A, jel Mešković golman?
1: Ne, tad je Cakić bio.
0: A
1: Cakić
0: je tad bio.
1: Nešto je u Hajduk.
0: Nisam razumio nešto, veza me nešto, pa zato sam ponovio.
2: Hvala vam lijepa, hvala što ste se javili.
0: Živi, bili.
2: Hvala vam, čast je da ste se javili. 455-171-172, Emir Hadži Hafizbegović s nama i vama, poštovani slušatelji. Evo, čuli ste, Emire, koliko ste dragi ljudima. Kada govorimo o cijeni glume, mi kao publika vidimo premijeru, vidimo pljesak, vidimo crveni tepih, pa vidimo i nagrade, ali ne vidimo sate rada, čekanja, ponavljanja, putovanja, umora i sumnje.
1: Evo jedne priče šta je gluma. U sumrak raspada Jugoslavije bila je rudarska nesreća u Tuzli kada je poginulo 200 rudara, ako se sjećate.
2: Da.
1: Četiri dana su bili dani žalosti u Jugoslaviji. Nakon te nesreće mi smo radili jednu TV dramu sa Nikolom Stojanovićem, o toj nesreći, Jelena Sileđeća čini se bila onaj producentica i nama je za to snimanje trebala jedna četa rudara.
2: Da.
1: Koja će se, mi smo išli dole, spuštali se s njima, oni nisu imali teksta, ali oni tako, kako bi rekao, autentično izgledaju, samo kad i čovjek pogleda, ono, odmah scena dobije, kako bi rekao, meso. Znam da je igrao Miralem Zupčević, čini mi se, direktora Rudnika, igrao je Danilo Laz, bilo je srbijanskih glumaca i hrvatskih, sve to, ja sam igrao jednu uloga. I sad slušajte ovo, Branko Cvejić je igrao. Ta četar udara dođe i za 7 dana su mogli zaraditi 10 dana svoju plaću rudarsku, za 10 dana. U jednom trenutku meni prilazi, sjećam mu se imena, Hamza, taj rudar, i kaže, Emire, ba, ko je ovdje glavni? Ja kažem, kako, ko je glavni? Nikola Stojanović, reditelj, evo tamo. A oni su otišli tamo, skinuli ono sve i rekli, mi više ovo ne možemo da radimo, lijepo naše široko čelo. Rudari su odustali od glume. Zašto? Ona nije fizički teška, ali mentalno teška. Ponavljanje, čekanje. Sir Lorenzo Olivier je rekao, nikad nisam naplaćivao snimanje, naplaćivao sam čekanje. Kiša, snijeg, zima, minusi. Ja sam zadnju scenu Karaule na Ohridu radio u avgustu mjesecu, Sergej Trifunović, ja nasup cisterne 4 noći poljevale.

0: Na čuvena tuča na kraju filma pravili su kišu, obučeš ronilačko odijelo, na ronilačko odijelo vojnu uniformu i zaljevaju te vodom od 9 sati na večer do 4 ujutru, valjaš se po blatu, tad mi je Sergej slomio dva prsta, dođe Makedonac, doktor, dežurni doktor, uvijek mora biti hitna na setu i kaže Rajku Grliću, gospodine Grliću, ovo je teška tjelesna ozljeda, Emir odmah mora u bolnicu. Dva prsta mi je, nije namjerno, mislim, trebao da udara po vreći kad me ubija, ako je gledao film Karaula zna tu scenu. On je profulao vreću, malo sam i ja možda ruku pružio prema toj pali, on mi je slomio dva prsta. Kaže, teška tjelesna povreda. Dan snimanja tog filma je bio 30.000 eura. Mislim, to je jako skup film.
1: Da, da.
0: I oni sad mene gledaju, znate što bi gledao glumac u Americi? Otišao, uzeo jedno milion dolara odštete i došao na snimanje za mjesec dana sa zdravim prstima. Oni mene gledaju, ako odem u bolnicu, nema tog dana snimanja. Propade 30.000 eura, 120 ljudi radi na filmu, to je 120 noćenja, hotela, vozni park, snimatelji, honorari. Ja ako gledam, kažem šta me gledate, naravno ćemo nastaviti snimati. Dakle, glumački posao je jako težak. Kad neko kaže, aj glumac reci nešto smiješno, meni nije dobro. Ljudi gledaju finalne proizvode, gledaju Luz Bunje normalan, gledaju seriju Hilmin Konak, gledaju... Znate li vi da je Mustafa Nadarević u seriji Luz Bunje normalan nekada imao izgovoriti po 6-7 kucanih stranica teksta u jednom danu? Znači, to je stresno. Vi izađete u teatru pred 500 ljudi i nema greške. Ako napraviš greško, rećeš to ovaj loše glumi. Koja je to odgovornost? Koja je to, koju koncentraciju moraš imati? Ja sam radio tekst Lemkinova kuća u Kamernom teatru, imao sam 14 kucanih stranica teksta. 3 sata na sceni, ali suflera nema. A vi ne možete neke tekstove improvizirati, ne možete Šekspira improvizirati, vi ne možete grčku dramu improvizirati, ne možete stih improvizirati, vi možete improvizirati neku savremenu dramu, pa ako trebaš reći, idi mi donesi čašu vode, možeš reći, aj molim te daj mi čašu vode, ali ne možeš ti Šekspira improvizirati, ne možeš Sofokla improvizirati, ne možeš onaj Aristofana improvizirati, postoje znači tekstovi koji se moraju izgovoriti ono ko Hafiz. Tako da, glumački posao je jako naporan, težak, mentalno, fizički. Mi smo snimali ram za sliku moje domovine Elmira Jukića, jedan divan film, meni je žao što to nije igrani film.
1: Da, da.
0: To je kratki igrani film, Juka veliki reditelj, moj brat i tako dalje. Žao mi je što to nije igrani film. Snimali smo gore u ovom selu, kako se zove, Bože dragi, ovo poznato, gore gdje se Gluvi Barut snimao, a Bože dragi, siđe se odmah dole,
1: na Kozjuču,
0: Lukomir,
1: Lukomiru
0: smo snimali, -22, moraš snimat, nema šta, mislim, ono, a scena napisana tako da si ti u kaputiću, u sakovu, takva je scena, ti si u bundi, dok ne krene snimanje, dođe ova garderobirka, kaže ide snimanje, skineš bundu i ti na -22 u košulji i u ovom kaputiću snimaš ili snimaš na +40 i tako dalje i tako. Jedan jako naporan i težak posao koji ovdje nije shvaćen. Zato glumci u nekim zemljama imaju status kosmonauta. U Rusiji ti je kosmonaut, ono, operski pjevač, glumac i baletan ili balerina, visoko rangirani, kako bi rekao, statusno ljudi. Ja sam bio u Češkoj kada se gradonačelnik Praga diže u jednoj češkoj pivnici, da bi glumci koji su završili predstavu sjeli i naručili neko jelo. Gradonačelnik Praga se diže da glumci sjedu. A ovdje, ajde glumac reci nešto smiješno i mislim da je taj posao jako podcijenjen u Bosni i Hercegovini, pa čak i u Hrvatskoj. Srbi imaju vrlo jedan dobar odnos prema tom poslu. Tamo B glumci imaju svoje jednosatne emisije i arhivirane su i složene u nekim kinotekama i tako dalje. Ne postoji, ja mislim da Srbija ima arhiviranih sigurno jedno 300 emisija o njihovim glumcima koje traju po sat vremena. A ovdje ljudi ne znaju ko je Adam Čejvan. To je bio veliki glumac, mislim, ono, to je bio jedan gigant. Ja ne znam da li postoji na našoj državnoj televiziji

0: neki razgovor sa Ademom Čevanom. Znam da sa Mešom Selimovićem možda imaju dva razgovora. Sa Belom Šubić nema razgovora. Sa, ne znam da li ima razgovora sa Alijom Isakovićem, da li ima razgovora sa recimo Andrićem, da li ima sa Prelogom Nabolovcem. Znači, mi ovde, kako bi rekao, da bi bio omiljen moraš biti prosječan. To je problem bosansko-hercegovačkog društva. Da bi bio omiljen moraš biti prosječan. I kad vi kažete ljudi me vole, ja ne želim da me ljudi vole. Ja to ne želim. Nek me voli ko hoće, a moj uspjeh između ostalog je vezan što sam se fajto i što postoji određena grupacija ljudi koji me ne voli. A ja mislim da bi čovjek uspio da mora postojati jedna grupacija i koja te ne voli jer iznosiš svoje stavove. Ja imam jednu majicu na kojoj sam ja napisao o Opatiji, tamo čovjeku rekao hoću ovo da mi napišeš, to i što sam više saopštavao istinu, sve sam bliže bio ludnici. Moja najveća frustracija
1: da.
0: Je sljedeća. Ja sam to izgovorio za jedan crnogorski portal, kasnije su prenosili. Kada u jednom društvu argument kao sredstvo komuniciranja pogine i postaje beznačajan, to društvo putuje u besmisao.
1: To je
0: početak mazohizma. Da sad neko nama uđe u studiju, kaže Jesse Jaco, e, otkud vi na BHT radi? Mi kažemo, ne, ovo je federalni. On kaže, ne, ovo je BHT. Mi drugi put kažemo da je federalni. On kaže, ne, ovo je BHT. Treći put mi ulazimo u mazohizam. Ja više ne želim, ja veći efekat postižim sada kad neke stvari ne objašnjavam i ne polemiziram i kad šutim, nego kad sam polemizirao. Ovdje argument ne znači ništa.
1: Da, ali to je individualna kriza svijesti pojedinca.
0: Tako je.
1: Idemo mi do Stevdalinke i Belaševića.
0: Da, pa želim ćemo reći, za ovu pjesmu, molim te, Jaco, malo ljudi zna da je Balašević ovu pjesmu zapravo posvetio i raspadu Jugoslavije, ali posebno Bosni i Hercegovini. Ja sam jednom rekao, postoje dvije životinje na koje Bosna liči. Jedna je delfin, druga je medo panda. Znate, delfini su jako inteligentni, kao što su inteligentni Bosanci i Hercegovci, svih nacija, ali zaigraju se i završe pod propelerima velikih brodova i krvavi tragovi ostaju. Nas je naša naivnost koštala i Balašević je ovu pjesmu napisao kao metaforu tragedije Bosne i tragedije raspada jedne zemlje koju sam ja volio, kojoj sam pripadao. Jednom su mi rekli u jednoj emisiji, kaže, pa ti si jugonostalgičar, a kaj mu, čemu je baburaz problem što sam jugonostalgičar? Ne postoji embargo na uspomenu, jebote, mislim, uspomena je moje privatno vlasništvo, ja s njom radim šta hoću.
1: Pa kaže Balašević, što god noćas da zapevam, vući će na Stevdalinku. Usnuo sam čobanicu uplakanu u šljiviku. Grom udari planu seno, rasturi se stado njeno. Reče da se zove Bosna, čudno ime za devojku.

0: Naravno, kome je više bitno, krstimo se ili klanjamo, budite ljudi, dragi naši slušatelji. Ova pjesma koja je išla u eter je jako emotivno dirnula našeg dragog gosta i prijatelja, glumca Emira Hadžihafizbegovića. Emira, još ste...
1: Ja bi u obrazovni program i osnovni i srednji i škola, pa Boga može na fakultete uvoj predmet empatija. Da ima knjiga koja zove empatija, ko što je bio bukvar, ko što je bila hemija, fizika, biologija, i kažeš, idem, imam predčas iz empatije, pao sam iz empatije, dobio sam na kontrolnom 2 iz empatije ili 3. Jer ta surova borba demona i anđela,

0: Izvolite. Evo, soba je velika i svjetla. Krevet je udobni. Pogledajte, molim vas. Ne. Imate dva kreveta.
1: I jedan je previše.
0: A može doći i žena.
1: A ne.
0: Da, sad je muž posebno, žena posebna. Da, ali ako bi neki poznanik doputovao, ima na čemu da spava.
1: Nikome se ne nadam.
0: A izvinite, ali ja vam moram računati dva kreveta. Uvijek tako računam. A mogu li znati koliko dugo ostajete?
1: Sedmicu, možda 10 dana. Aha. Odmor se završava. Aha. Stanovao sam u pansionu Zatišje, ali tamo je odvratna galama.
0: O, da, galama, strašna, ali ovdje ćete imati mir. Pogledajte.
1: Da?
0: Joki se dobro zatvaraju. Da, da. Ma, ne iznajmljujem ja bilo kome. Vi znate šta se danas događa. Da, za vrijeme sezone čovjek se namuči. Ali ja mlade ne puštam preko praga. Ma kako hodaju, gole kako ih je Bog stvorio. Gospode, šta se danas radi?
1: Veoma mi je stalo da ima mir.
0: A, tu je mirno. Djece nema. Muž kasno dolazi kući.
1: To je dobro.
0: Jedna kćerka mi je udata u Vroclavu, druga mlađa studira medicinu.
1: Da. Ma,
0: trebalo je da dođe na raspust, da, ali da. Poslali su je na praksu.
1: Da, da, da.
0: Sama sam s mužem.
1: To je dobro, to je dobro.
0: O, ljeti je ovdje, užasna gužva. Ali zimi se ne može izdržati kakav je mir. Znate, ja bih odavno tu kuću prodala i otputovala u grad među ljude. Ali muž nikako neće. Kaže da se privezao.
1: A okolina je lijepa.
0: Ma šta tu ima lijepo, molim vas, evo pogledajte. Šuma i šuma. A zimi kad snijeg zavije, ne daj Bože. O, oprostite, vi ste sigurno umorni. Želite li da pripremim čaj?
1: Hvala, hvala.
0: Evo odmah.
1: Hvala. Soba. Nije ni velika, ni svjetla. Obložena tapetom nesnosnih oblika. Na zidu

0: Našao sam to na obali. Ležalo je u kratkom kostimu na pijesku. Kada sam prilazio, okrenulo je glavu na moju stranu.
1: Imate li šibicu?
0: Dao sam. Djevojka je zatvorila kuticu u rukama, zagledala me pažljivo ispod oka i rekla potpuno prirodno.
1: Nemam ni cigarete.
2: Molim?
1: Pušite raritas, kako možete. Najbolje su mazuri.
2: Oprostite, nisam znao da ćemo se danas sresti.
1: Pa nikada se ranije nismo vidjeli.
2: Da, upravo tako.
1: A dugo ste već ovdje?
2: 2 sedmice i ostajem još jednu.
1: Kao i ja. Dosadno je ovdje.
2: Nisam primijetio.
1: Jer sigurno imate bogat unutrašnji život. Ako se ima bogat unutrašnji život, malo stvari se primjećuje. Čim sam vas ugledala, odmah sam znala šta radite po čitav dan.
2: Možete li mi to reći na uho?
1: Nikad muškarcima ne govorim na uho. To što imam da kažem, kažem glasno.
2: Slušam.
1: Po čitav dan šetate po šumi. A kad se umorite, najradije sjednete na kamen. I kad tako sjednete na kamen, razmišljate.
2: O čemu?
1: O uzvišenim stvarima.
2: A to vas tako zabavlja?
1: Sjetila sam se razglednice iz prošlog rata. Bio je tamo, čini se, Šubert ili neki takav. Sjedio je na obali potoka i mislio. Nemate pojma kako je to komično izgledalo.
2: Mislite da sam stari čudak?
1: Niste uopšte stari, samo.
2: Samo? Šta?
1: Zašto nosite crne polu cipele, a ne plitke cipele ili mokasine, to je ugodnije.
2: Sutra ću kupiti mokasinke.
1: Uopšte mi nije stalo do toga. Ali stariji su dužni da se uče od mladih. A, ljutite se.
2: A, zašto? Ne, vjerujte mi, veoma mi je prijatno da s vama razgovaram.
1: A vi uopšte ne razgovarate. To ja govorim, a vi samo činite ljubazno lice i ljubazno potvrđujete. Mogu li dobiti još jednog raritasa? Hvala. A što se to uopšte naziva raritas? Raritas. Glupo.
2: Molim lijepo.
1: Recite na koga ja ličim?
2: Na lijepu djevojku.
1: Dobro, dobro, ali

0: Dobar dan.
1: O, ipak ste došli.
0: Donio sam vam omiljene mazure.
1: Mislila sam da ste se juče uplašili.
0: Nisam tako plašljiv.
1: To je dobro. Svi govore da sam nemoguća.
0: E, sigurno razmažena jedinica.
1: Nisam jedinica, imam mlađu sestru, još gora je od mene. Ne volim jer nosi moje stvari. Veća je od mene i sve mi raširi. Srećom, cipele ne može da nosi. Ja imam šesticu, a ona osmicu. Ja šesticu. Volite li žene sa velikim stopalama?
0: Nisam razmišljao o tome.
1: Vi ne želite sa mnom ozbiljno da razgovarate jer smatrate da sam glupa. Vi stari i tako gledate na nas da je od toga pogleda moguće oglupjeti. Niko nas ne razumije.
0: Da, da, da, to može da bude povod za dramu.
1: Ma nekakve drame. Tako je to i gotovo. U životu ništa nije nisu više tužno, nisu više veselo, ni gore, ni dolje. Sve je prosto tako. Kad to govorim o mocu, on se veoma ne...

0: nervira.
1: Ne treba da o tome govorite ocu.
0: Pa on uvijek počinje. Smatra sebe za ideal i veoma se ljuti što njegov ideal nije zarazan. Moj stari je profesor. Za vrijeme rata je rušio vozove, zar to nije zabavno. Imao je pseudonim Grom. Ja sam kćerka Groma.
1: Slušam to što govorite, dosta strpljivo, ali se ne slažem sasvim. Ako ćemo da govorimo dalje...
0: Dobro. Pošto je glupo da razgovaramo dalje na intelektualnoj osnovi, napuštam ovu nezahvalnu temu. A i uopšte, ovo je najbolji trenutak da me vaspitavate. Dakle, kako vidite moju budućnost? Kroz godinu dana polažem maturu.
1: Ne znam šta vas interesuje.
0: Otac bi želio da studiram stomatologiju. To je dobro zanimanje, već poslije 2 godine mogu imati automobil. Ali ja bih više voljela arheologiju.
1: Interesuje vas istorija?
0: Istorija ne previše. Htjela bih da putujem. Rijetko bih kad bila kod kuće. Neko drugi bi se brinuo o domaćinstvu, ali dom bi bio lijepo uređen. Jedna soba egipatska, tamno-zelena i mnogo raznih tajanstvenih figura. Hoćete li doći kod mene kad budem imala tu kuću?
1: Vrlo rado.
0: Moj muž ne bi smio da bude ljubomora na vas.
1: Pa mislim da ne.
0: Čim završim studije, udaću se za starijeg naučnika koji će se zaljubiti u mene. Da. Sve će mi dozvoljavati, djecu nećemo imati, e tako. Vidite, mi također imamo svoje snove, ali vidim da vam je sve to dosadno. Neću vas više zadržavati. Možda želite na svoju higijensku šetnju. Molim vas da sutra ne dolazite, neću biti sama. Ali, gdje vi upravo stanujete?
1: Nedaleko odavde, nad jezerom, kod Zajonca.
0: Dođi ću preko sutra u 4.

Zaista se ne sjećam dobro da li sam pristao. A ako sam i pristao, onda je to bilo bez oduševljenja. Iako je na kraju krajeva bila zanimljiv objekat za studiranje. Ali do sad nisam primjenjivao nikakvu pedagogiku, nikakav način suprotstavljanja. Htio sam tačno upoznati predmet mog istraživanja, koji mi je neprekidno izmicao iz ruku. Uprkos mojoj pažnji, bio je nepristupačan, zatvoren. I samo to me može opravdati što sam odlučio, stvar u moralnom pogledu apsolutno sramna, da je pratim. Njen mladić je bio dugonogi, nekakav maljav. Nisam iza drveta mogao da vidim njegovo lice, ali ono sigurno nije bilo vrijedno nikakve pažnje.

0: Rekla sam ti da me zoveš Maja.
1: Svejedno.
0: Šta hoćeš?
1: Zaboravio sam. Vrući mi.

0: novaca, mašte, osjećanja.
1: Znaš da mi nije stalo do osjećanja.
0: Nije istina, ne govoriš istinu.
1: Neka bude. Ti si isti takav.
0: Zaradio sam juče na istovaru drva 70 zlota. 10 sam potrošio za cigarete, a za 20 sam kupio konzervu. Napravit ćeš od nje večeru. S krompirima.
1: Nemamo krompira.
0: Zar ga je malo u polju? Treba pomagati seljacima.

0: Juče sam se naradio kao magarac, ali sam zaradio 70.
1: Ne hvali se.
0: Rukama se ljepše zarađuje nego glavom.
1: To zavisi od glave.
0: 1-0 za tebe.

0: Samo poslije toga nećemo moći da spavamo.
1: Ha, ja i tako s tobom imam težak san. Neprekidno se vrtiš.
0: Ali ne hrčem.
1: Ja hrčem samo kad sam umoran.

0: ali sam opet zaboravio. Prazna mi je glava od tog sunca.
1: Ne muči se konverzacijom. To škodi.

0: veoma se radujem, to je stvar povjerenja.
1: Ne, radi se o konkretnoj životnoj stvari. I sami znate da su na tom ostrvu bili pasi uslovi. Moj mladić je sagradio kolibu, ali smo imali veoma rđave postelje i on je organizovao madrac.
0: Kako to organizovao?
1: Pa tu je školski logor. Jurak je pošao tamo kad nikoga nije bilo i ukrao. E sad znate, na dušeku je štambilj.
0: Da.
1: Mogli bi to otkriti, a zatim ispitivati.
0: Mislim da bi bilo najbolje da vratite to.
1: Aha. Poći do upravnika logora, reći zahvaljujemo na pozajmici, on će reći molim lijepo i stvar je uređena. Veoma ste naivni.
0: Pa nikad nisam bio u sličnoj situaciji.
1: Šteta. Mislila sam da ćete nešto smisliti. A s tim dušekom to je stvarno gvožđe. No, već je vrijeme da idem.
0: Hoćete li da ponesete sendviče?
1: Naravno. Biće veoma korisno. Pa. Doviđenja.
0: Doviđenja, Majo. I želim uspjeha. Kad budete imali tu kuću sa egipatskom sobom, molim vas, ne zaboravite na mene.
1: Dobro. Hvala za sendviče.

Morali su otputovati rano ujutro. Priznajem, posmatrao sam jezero, ali ih nisam susreo. Htio sam je još jednom pozdraviti. Izdaleka. Veoma rđavo sam spavao te noći. Sve gore spavam. Sigurno ću uskoro i sam otputovati. Ova klima ne utiče dobro na raspoloženje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.